0: Yuyari.
1: Yuyari. Kausaipika punzanta mi yuyarina kanchi.
0: Dios paximita aji uyaspa kunampish yuyarishunchi.
2: Chompa shun imanaza ya Dios bendecia chun kikin kunapa kausaipi kusikushwa mi kikinta kunampish kompanyanga pa shamuni. Kumbidani kunanka nyukanchi wasiuku kausai. Familia pi matrimonio pi aji kausangapahka ima kunatati charina kanji kompanyas pakatichi.